0: Tots, eikö niin, ei. Nega, these nakusis. Oh, it had Jimmy a Kalinik, a Guyadga, Sheshkam, the Haji Uap, Dick, Nakuzagoyo, the Gordich that Gamagui, who the Biosunia, outfitting company, or Gamagania Garden, 1G and Dohojgenia, and he's at the Mackenzie Delta. A gwead meg wedi i organ yn ystafog am sdi. Nw'n mis i ddau ni'n geisda o gofn o'r ien, beg stamdyn nhw. A beg o'r stamdyn nhw, beg stamdyn nhw, ni'n am beg stawd. Wel, 90s geisio sydd sydd sydd ddeswm. Mwg yma gwydda hwt yn stwpwn gyda nawpwn hwt at gosio'n na jys i ti siarad ni jyn i gan hyn sydd ddeswm. Wyd yma gwydda organ di
1: I'm going to go to the next one.